0: Marie Fredriksson, äntligen solen gick ner över stan.
1: Äntligen fredag.
0: Äntligen fredag, solen försöker tränga igenom molnen lite. Ja, det går lite sådär va.
1: Ja, men nyss var det ju strålande.
0: Ja.
1: Det kommer igen.
0: Det gör det säkert. Ja, du har ju lovat upp på 30 grader i helgen här. Kommer det verkligen stämma?
1: Ja, i själen.
0: Så i själen kommer det stämma. Igår var med om något mycket märkligt. Jag var tvungen att åka tvärs över havet här. Jag fick ett paket. Mm. Jag vet inte om du har varit med om det också. Till ett närmsta utlämningsställe.
1: Mm.
0: Och man fick inte välja ut det. Utan valdes själv på något sätt.
1: Beroende på avstånd.
0: Precis. Och då hade jag 3 kilometer det där utlämningsstället. Det var ju bra.
1: Ja,
0: det var bara det ett hav emellan.
1: Ja.
0: Så att det var närmast utlämningsstället fast över vattnet så att säga.
1: Det är ju otroligt att man inte liksom har löst den här postfrågan när det kommer till skärgården. Att det fortfarande handlar om fågelvägen.
0: Ja.
1: När man kan behöva korsa hav för att få sitt paket.
0: Ja. För då var det kanske 4 kilometer till det jag kan nå landvägen så att säga.
1: Just det.
0: Men 3 kilometer till det här som då låg i Tyresö kan jag säga. Coop i Tyresö, där har jag varit ett par gånger. Ja.
1: Men du fick ditt paket.
0: Jag fick mitt paket, men det tog ju liksom 2 timmar. Man måste handla någonting i affär när man ändå är där. Och sen när jag pratade lite med folk och sen till halva dagen.
1: Jasså, det var inte bara paketets fel alltså.
0: Nej, okej. Men det där borde de lösa på något sätt tycker jag. Jag har hört fler som har varit med om samma sak.
1: Ja, det är väl ganska vanligt, tyvärr.
0: Att de inte frågar, är du verkligen säker? Ska du verkligen åka båt och hämta paketet?
1: Ja, varför tog du inte båten?
0: Ja, det skulle, men då måste man gå landväg. Alltså det finns ingen brygga och det,
1: Nej,
0: vi återkommer till det.
1: Gör vi det verkligen?
0: Nej, då återkommer vi kanske. Förhoppningsvis återkommer vi inte till det. Om en stund då ska vi höra om dagens flaskfas minsann. Men först ska vi påminna om det som händer om bara några veckor här.
2: Snart kan ännu fler höra Skärgårdsradions svenska favoriter ännu bättre. Över hela Storstockholm. Och det med en ny frekvens. 105,9. Starkare sändare och ännu högre mast. Så satsar vi nu på att ge alla som älskar skärgården och svensk musik lokala nyheter, reportage och kustväder i radion. Skärgårdsradions svenska favoriter på 105,9 i Stockholm. Startar 1 augusti.
3: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Forsbergs fritidscenter i Sollentuna. Husbilar, husvagnar, året runt. Ta med ditt hem på vägen och sommarens äventyr och frihet året om. Allt för din resa under ett tak. Försäljning, service och campingtillbehör. Vi gör dina husbilsdrömmar till verklighet.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Moderaterna den 13 september.
1: Många upplever det struligt att få ut material till öarna, men det har vi på Excelbygg Åkersberga en lösning på. Vi har Harald, vårt lastfartyg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se och läs mer.